0: Leker med mamma.
1: Ja, lika bror, det är bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Jag är bara värd att komma till.
0: Vilken man? Vilken man? Leker du med mamma?
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komiker. Men kan äkta komiker jojka? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig.

0: det med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Jag är bara värd att komma kio.
0: Vilken man? Vilken man? Lika det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stöget hyndigt.
2: Jag kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra jojke? Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger ju i det här då, men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig man, gi mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Gi mig.